0: Palermo, Cole Dominica a Isame Mario v premiére z 13. miesta Superstar Mindset.
1: Hitparáda TOP 20 SK 12. miesto.
2: Len sa smej.